Adore sang Behagelig. Det var det, Astrid S. Det regner I Oslo, sang hun her I NRK P1 til I morgen. Hvor det snart skal handle om en musikalsk gentleman som dessverre ikke blant oss lenger. En som sørget for solid orgellyd I flere ti år I rockens tjeneste. Og et eksempel kommer straks.

0: Hekdal. Bortom det blå. Svinger oss på mange måter til å begynne å prate om været med en gang.
1: Ja, bortom det blå, ja. Ja, for at det nå er jo mer bortom det grå.
0: Bortom det, jeg har ikke den knappen lenger. Den er borte. Den er veldig bra. Den er bortom det blå. Ja, den er ikke dum. Det blir mye regn i dag, nemlig. Bortom det grå. Der er du god, selskarine. Sånn, det hadde Knut Erik aldri kommet på.
1: Nei, ja, ikke sant.
0: 15 grader på det varmeste, og det skal regne i hele dag, og det skal regne mye. Men prat med statsmeteorologen tar vi rett over klokka 6:30, da, for å høre hvordan det hele blir utover i uka også.
1: Så er det stille og rolig i trafikken foreløpig. Ikke meldt om noen hendelser, men det er... Ja, kanskje det er sånn at folk tenker i dag, du vet, ofte når det er regn, er det ikke sånn at folk tenker nå, i dag har jeg hjemmekontor? Så kanskje det blir litt stille i dag? Vi kan jo krysse fingrene for det, for ikke noe er så bra som når det er en stille dag i trafikken.
0: Enighet i fly... hva heter det for noe? Luftfart, NHO Luftfart.
1: Mm-hmm.
0: Var jo litt stresset der, elskerinne, på et litt øyeblikk.
1: Var du?
0: Ja.
1: Du har, ja, for ikke sant, jeg kom jo på kontoret i dag og sa at liksom, jeg er helt rolig, for jeg har faktisk ikke den eneste flybillett som venter på meg der i fremtiden. Hvor mange har du?
0: Nei, det er ikke så farlig. Det var på fredag, så, men jeg tror det skulle gå greit, tror jeg, i utgangspunktet.
1: Ja.
0: Men meklingen da har vært veldig tøff. NHO Luftfart la fram da et forslag som arbeidsgiversiden har akseptert, som da avverger at en del folk som jobber på flyplassen med alt det som foregår bak, tror jeg, da ikke går ut i streik.
1: Nei, de er fornøyde da.
0: Det
1: er bra.
0: Ja, de har i hvert fall sagt ja. Noen ganger så sier man jo ja på et tidspunkt også. Gjør man ikke det?
1: Men jeg tenker da er det i hvert fall ikke sånn helgærent da.
0: Nei, vi får håpe det. Velkommen til tirsdag, elskarina. Ja, vi har altså fullstappet denne radiosendingen her så godt det går. For å gi deg en god start på tirsdagen så får vi altså besøk av de neste store hiphop-fenomen. For noen år tilbake spilte de på Øya-festivalen, og den konserten fikk jeg ikke sett. Men alle gikk etterpå og sa sånn, åja, åja, du så ikke gjenfødt kultur, nei.
1: Å nei, du gikk glipp av den, ja.
0: Ok, du, det er funky gitarer, myke piano-akkorder og stødige bass grooves. Bass grooves, faktisk.
1: Jeg har glipp på dem.
0: Hør på dette. Bra, tror jeg.

0: altså gamle samples som ligger i bakgrunnen og som svinger som bare det.
1: Ja, det veldig bra. Det sånn, av og til så høres det som innsalg veldig sånn overdrevet ut. Men akkurat her så føler jeg det var spot on. Hørte dem i går mens jeg jobbet i hagen.
0: Ja.
1: Helt nydelig.
0: Ble du mer produktiv i hagen?
1: Ja, jeg gjorde det faktisk. Jeg holdt på litt lenger enn det jeg hadde tenkt.
0: Gjenfødt kultur fra Larvik, altså. Som elskerinne sa, ja, i morgen kommer GK. Så ble jeg sånn, åja, oh, du på lingon, det fantastisk. Kan vi se om vi kan imponere med noe, med noe hiphop og rap.
1: Jeg tror jeg skal ligge loft. Jeg skal ligge loft, men jeg skal være åpen og nysgjerrig.
0: Ja, det faktisk ganske høy singelang faktor på ny musikk der fra Gjenfødt Kultur, som våre gjester rett før klokka 8 i dag. Titt på de lokale nyhetene straks, og så er det da slik at vi har festivalbonanza, Else Karine.
1: Klart vi har festivalbonanza, det stopper ikke i dag.
0: I går delte vi ut billetter til Sommer i Parken oppe på Jessheim.

0: akkurat som vi har gjort de siste dagene, så det altså slik at du må bare lytte ekstra nøye etter, for så fort du hører en artist som på plakaten til Over Oslo, så må du være rask og sende en melding da. Og skriver rett og slett, jeg vil på Over Oslo. Vi har to billetter til en valgfri dag vi skal dele ut en eller gang mellom nå og klokka ni i dag.
1: Åh, det der kommer til å bli en slagmark.
0: Det på de lokale nyhetene. Aller først om dette Madcon. God morgen!

0: Gnarls Barkley. CeeLo Green, da, som han går under på plakaten til Over Oslo. Crazy.
1: Altså, det samme person?
0: Samme person.
1: Det var jeg ikke klar over.
0: Festival Bonanzaen fortsätter på NRK P1. Og du ikke heldig å bli plukket ut til å prøve deg I dag, så dukker det opp nye muligheter hele resten av uka. I dag det over Oslo, og to billetter til en av dagene. Valgfri sådan. Og det mange som har sendt melding og hatt lyst til å ta turen.
1: Ja, det nok mange som spent akkurat nå, men vi har trukket en vinner.
0: Ja, en som skal få lov til å prøve seg I hvert fall. Vinner får vi se om du blir, Jørgen. God morgen.
2: God morgen.
0: Og da hører jeg at det litt sånn travelt I bakgrunnen der. Hvor gammel Lille?
2: Lille det Bjørg på 13 måneder. Så her går det unna.
0: Bjørg på 13 måneder. Det der når man har bikket året, men fortsatt 7 måneder. Der det der du skal være. I litt tåka som du skrev, I hvert fall I meldingen her, og et håp om at kanskje en dag på Over Oslo kunne ha hjulpet en mor og en far med en liten pause I hverdagen.
2: Mm-hmm.
0: Ja, det helt utmerket. Det håper du har sjekket ut plakaten, Jørgen.
2: Ja, jeg har det. Ja. Jeg står jeg mater på med grøt og frukt for å holde roen, skjønner jeg.
0: Det veldig bra. Det altså slik at du kommer til å få høre et klipp av en av artistene eller bandene som spiller på Over Oslo, og så har du 5 sekunder da på å rope ut hvilken du hører. Ja. Du klar?
2: Jeg klar.
0: Ja, det veldig bra. Jørgen, da det bare en ting som gjelder. 5 sekunder med en artist eller et band, og så 5 sekunder på å rope svaret. Svarer du riktig, får du to billetter til valgfri dag på Over Oslo. Svarer du feil, så noen andre som får prøve seg. Du klar, Jørgen?
2: Ja, jeg klar.
0: Hvilken artist eller band som spiller på Over Oslo dette her? Og der går klokka.
2: Det Natasha Bedingfield?
0: Jørgen tror at det Natasha Bedingfield. Du var litt usikker der.
2: Jeg var det. Ja. Jeg har jo hørt den før, men ja.
0: Jørgen.
2: Mm, vanskelig.
0: Jørgen, du skal på Over Oslo!
2: Juhu!
0: da mistet jeg pusten et sekund der.
1: jeg fikk hjertebank, ja.
0: Vi vil jo gjerne at folk skal få komme seg på festivalen. Natasha Bedingfield helt riktig og låta Unwritten. Det betyr at du har sikret deg 2 billetter da, til en valgfri dag. Vet du hvilken du skal gå for da? Det veldig mye musikk å velge mellom her, Jørgen.
2: Det jo fryktelig vanskelig å velge, men med tanke på litt sånn fotball og landskamp og sånt, så jo torsdagen en bra dag da.
0: Ja, ikke sant. Ja.
1: Men den Bjørge må jo passes på, så du må jo ta med det inn I bildet også.
2: ja, jeg rekker ikke å ringe om barnepass akkurat nå, så
0: det får det være.
2: Så vi fikser senere.
0: Ja. Og som drar kjensel på stemmen til Jørgen, og som umiddelbar nærhet I barnepass menes, så får du sende melding. Jørgen, du skal få lov å tenke litt på deg hvilken dag du velger, og så gratulerer vi så mye da. Håper vi frokosten blir litt servert.
2: Ja, vi får prøve på det.
0: Strålende. Ha det godt, gratulerer.
2: Tusen takk.
0: Ha det godt. Ei, ei, ei. Han brukte akkurat litt for lang tid for å komme frem til det helt
1: sinnssykt. Jeg vil så gjerne at de skal klare det. Og det gjorde han.
0: Du, Else Karine, vi skal få høre Natasha Bedingfield selvfølgelig. 2 billetter til Over Oslo var det Jørgen som stakk av gårde med. Men festivalbonansen den fortsetter igjen I morgen, selvfølgelig. Og I morgen så vil jeg ha fulgt ekstra nøye med hvis du synes den svenske artisten Veronica Maggio kul.
1: Og det jo noen som synes hun kul, ja.
0: Ja, for neste uke spiller hun nemlig I Oslo. Vi har 2 billetter til Veronica Maggio. Det på Tjuholmen. Sangdans på Tjuholmen.
1: Åh.
0: Gøy?
1: Det høres bra ut.
0: Ja.
1: Hun så kan vi kalle henne en Norgesvenn?
0: Om hun Norgesvenn, ja. Det ingen tvil om. Så I morgen fortsetter festivalbonansen. Har du ikke registrert deg I appen NRK Radio med navn og telefonnummer, så kan du like godt bare gjøre det nå. Stjernemerk dette programmet og det hele, så du klar for å ha muligheten til å stikke gård med billetter I vår festivalbonansa I morgen. Og her tar vi med låta, da. Som sikra Jørgen 2 billetter til Over Oslo en valgfri dag. Natasha Bedingfield, Unwritten på NRK P1. God morgen!

0: Der var vi. Nå vi akkurat der vi skal være, men jeg pleier å si. Men jeg føler at jeg sier ganske mye.
1: Ja, men det litt herlig det å bare tenke sånn, ja, jeg faktisk
0: der vi.
1: Akkurat der vi skal være.
0: Velkommen skal du være, og ha det bra. Hvis du nettopp har skrudd på, så du kanskje klar for 9-timen. De venter om bare et par små strakser. En oppdatering på de siste nyhetene også. Mye regn i Stor-Oslo i dag, opp mot 15 grader på det varmeste, og mest regn i vest kan du forvente deg.
1: Og så det jo litt trøbbel mellom Sjølystlokket og Bygdøylokket på E18. Innover mot Oslo. Det en personbil bestans der, men det det vi har fra trafikken. Ellers så ser det ut å gå greit. Det henger igjen litt kø. Det gjør det jo. Men ja. Sånn det jo. Det røsje den.
0: Snakket om barneleker i anledning Taylor Swift sin nye sang da, som laget til Toy Story 5, var det ikke det, Greka?
1: Jo.
0: Det kommer neste uke.
1: De spyr ut Toy Story-filmer.
0: Du med alle dukkene, jeg med alle bilene, Christian Gislefoss med alle klossene og alle bamsene som har fått plass på ærverdige hyller rundt omkring for å minne på at
1: du har hatt en barndom.
0: Du har hatt en barndom. Det veldig koselig. Takk for engasjementet. Festivalbonansen fortsetter i morgen med to billetter til Veronica Maggio på Sankthansaften på, eller det heter Sankthans på Sjuholmen heter festivalen.
1: Ja, så det foregår ute?
0: Det antar jeg.
1: Ja.
0: Jeg har det ikke for meg for øyeblikket, men det det.
1: Ja, hvis ikke så det sikkert mulig å stå under tak.
0: Ja, vi får på det. Elskarine på Vikarplass, veldig hyggelig. I morgen Knut Erik tilbake.
1: Da han tilbake, det hyggelig det. Da kommer han sikkert sånn med mye krefter, inn, mye energi.
0: Trenger vi en så lang uke, vet du, har blitt så vant til disse 4-dagersukene. Elskarine, Archer på Vikarplass, alltid veldig hyggelig. Vi høres igjen snart da. Dette Kylie med dag.

0: Jeg lar meg inspirere av Tina som Øyvind møtte på gata, og lar meg begeistre av Rabo her, Without Me.
1: Samme her, Elin, som jo brått havna i svarteboka mi, men som ble tatt ut av den igjen, fordi hun sa at jeg sannsynligvis er verdens snilleste programleder. Det er ikke helt sant, tror jeg, for jeg tror kanskje du er snillere, Silje. Oh! Du har tatt en fridag ut av regnskapet ditt, og setter deg på flyet, og skal opp til Trondheim og sitte barnevakt for din nebø.
0: Det stemmer.
1: Det synes jeg er utrolig snilt. Bra jobba. Ikke blir streik heller, så alt er under kontroll.
0: Yes.
1: Bra jobba.
0: Ja, altså flyskammen er jo litt til stede da, når jeg flyr litt, den er absolutt til stede. Når jeg da flyr opp til Trondheim for å være barnevakt.
1: Ja, fantastisk.
0: Men det er min bror altså, som er i Perm. Ja. Han skal på konsert i Oslo, det er Foo Fighters konsert i morgen.
1: Er det også fordi dere møter dere hverandre på...
0: Eller han flyr i morgen, ja, så det blir en sånn ordning der da, at vi bytter plass. Han er i permisjon og kan ikke da bare forlate rede.
1: Nei, selvfølgelig ikke.
0: Men da kommer tanta, som er meg, og steppa opp.
1: Fy søren, det er så hyggelig.
0: Jeg er veldig spent, fordi det her barnet som da fyller ett år om i ukes tid, om 10 dager i dag, han er jo ikke så vant til å bli passet av andre. Så jeg er litt spent. Han er sikkert litt spent han også. Jeg tror kanskje ikke han vet om at det her skal skje.
1: Jeg tror at de lever veldig i nuet, de som er de små der, så de skjønner ingenting før du står der på døra og skal inn
0: smil.
1: Med et stort smil. Men kjenner dere hverandre godt?
0: Ja da, vi gjør det. Ja. Vi var i lag hele påska, hver eneste dag fra morgen til kveld.
1: Ja, men da kjenner han deg godt.
0: Så jeg tror det skal gå veldig fint. Ja. Men man blir jo litt spent for det.
1: Ja, selvfølgelig. Mm. Ja, men så koselig da. Jeg så bilder han i går. Han var jo
0: søt, eller?
1: Nydelig. Hæ? Nydelig liten tass.
0: Ja, jeg har blitt sånn... Jeg blir med han sånn som jeg er med katta mi, at jeg synes altså, det er det mest... De konkurrerer jo nå om å være det mest... Det beste vesenet i verden.
1: Det er så bra.
0: Og han er nok et hestehode foran, altså han lille nevøen min.
1: Det er ikke brått sikkert. Det er ikke godt å si hva som foregår oppe i hunet der. Men du sa en ting der som jeg ikke har tenkt på årevis. Flyskam, jeg trodde vi var ferdige med det.
0: Det virker jo sånn, det er veldig lite snakk om det, men jeg for min del vel å ta det med meg videre i livet som noe jeg tenker på, ja. I at jeg har et eget regnskap oppi hodet, det går som oftest i minus, men jeg tenker nå på det i det minste.
1: Søren, jeg tror vi er ferdige med det, som sagt, for lenge siden, men ok, jeg får dra det fra meg også da, og ha det litt
0: i minus. Ja, det synes jeg vi skal gjøre, okay, faktisk.
1: Så kan vi løpe da. Løpe som...
0: Ja, ta tog.
1: Ta tog.
0: Det går også.
1: Ja, det er Bruce Springsteen.

0: Wow. Dette var en god dag for de som er glad i sånn her musikk. Og vi får altså så mange meldinger. Folk er i ekstase over å få høre. Ja, hva har hørt med Elin?
1: Dette var London Symphony Orchestra. Dirigenten var Andrew Price Jackman, og så var det Power of Love. Denne kom ut i 1990. Jeg var 12 år, kjøpte min første CD for egne penger.
0: Det er helt utrolig. Dere er gode på program og innhold, skriver Jostein. Så vakker musikk. Den kassetten og CD-en har jeg spilt mange ganger.
1: Jeg vet det ikke var alene. Nei, du, de har solgt bra de der, skjønner du. De har gitt ut rock, de har gjort flere sånne typer.
0: Ja. Det er fantastisk.
1: La meg si, det var 3 år før Celine Dion lagde sin versjon av den låta.
0: Hva tror du Celine har satt og hørt på hjemme?
1: Ja, hun hørte nok på den her, ja.
0: Elsker den der. Hun har nok på kassett.
1: Ja, Linda har skrevet Ace of Base med Happy Nation. Det var min første CD som jeg kjøpte. Det var på vinterferie i Kongsberg. Husk at det var stort å gå inn og kjøpe min første CD.
2: Ja, men prøve noen greier her. Ja, den umiddelbare responsen.
0: Vi får en god sjansen da. En, to, en, det. Så gir vi oss.
2: Ja.
1: Tre, to,
2: en. Da vet du. Plan B.
1: Laila, hun lurer på hva veskebærerveske er for noe.
0: En veskebærerveske, det er en veske, altså et handelnett, som du kan ha en veskebærer oppi. Og en veskebærer er jo en kopp og ikke en veske. Så det, men den kan jo bære veske da.
1: Det kan være kjekt å stille inn hodet på ordspill i disse to timene.
0: Ja.
1: Vi har vært litt glad i det.
0: Landsmøtet har blitt smittet.
1: Ja. Der, ja.
2: Plan B. Nå blir jeg sånn.
1: Skal det være en sånn dag da?
3: Velkommen til mobilspar fra Telenor. Men vi skal legge inn en beskjed etter pipetonen.
2: Ja, hei, det er landsmøtet som ringer og skal prate med Trude.
1: Beklager,
0: det var det. Vi ringer neste uke.
1: Ja, hei da.
0: Ja, det gjør vi det. Vi ringer vel ikke neste uke. Vi ringer jo ikke tilbake nødvendigvis. Da må du melde på nytt.
2: Nei, vedkommende er jo påmeldt i 3 måneder. Det er jo så lenge meldingen ligger i innboksen vår. Men vi vet jo ikke når denne personen var påmeldt da. Så det, men du som vet, du vet. Neste gang må du ikke ta telefonen altså.
4: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Der ja. Kommen. Soloen til en Sven nå kom. Du og, når skal du og Mark Knopfler ha duo-konserter, Sven?
1: Ah, det blir nok dessverre aldri. Men jeg vet at, Mark Knopfler har vært her i dette huset.
0: Du, det er han. Det er han.
1: Og han har tatt heisen her borte.
2: Nei, seriøst. Oi, oi, oi.
0: Ja, tenk på det.
2: Fifi-fakta!
3: Fifi-fakta!
0: Ja, hei. Velkommen til Fifi-fakta.
1: Det passer jo bra med Fifi-fakta.
0: Visste du at Mark Knopfler har vært i nabostudio til der landsmøtet sender ifra?
2: Wow!
0: Ja, ja, ja. Det er ganske utrolig, folkens. Mark Knopfler, altså.
1: Han og Shania Twain.
0: Og Shania Twain!
2: Oi, oi, oi.
0: Men det var ikke det jeg skulle handle om i Fifi-fakta, for i dag skal det nemlig handle om håndvask. Og oss begynner med statistikken. Jeg regner med alle har vasket hendene sine i dag.
1: Ja,
2: flere ganger.
0: Kjempebra, veldig bra. Ny applaus, ja bra. Ok, det er nok publikum, hysj. Og da lurer jeg på, fra et statistisk ståsted, vasket dere da hendene i varmt, lunka eller kaldt vatten?
1: Du, det er artig at du skulle spørre, for i dag så vasket jeg hendene i iskaldt vann, for jeg drakk litt vann først.
0: Ja.
1: Og når jeg vasket hendene i iskaldt vann, så tenkte jeg, dette likte jeg ikke. Mine hender, de er innstilt på 39 graders vann.
0: Det likte jeg. Oi, såpass!
1: Eller kanskje til og med 30, kanskje til og med 40.
0: Oi, oi, oi.
1: Godt og varmt.
0: Enn du, Elin?
2: Ja, nei, jeg er nok litt på sånn lunka, ikke alt for varmt, og heller ikke sånn pisskaldt vatten der.
0: Nei, pisskaldt, det er jo, er ikke det lunka?
2: Jo, det er sånn ekkel, nesten sånn du får bare...
0: Kroppstemperert?
2: Ja. Og ha det litt varmere, litt varmere.
1: Mm. Varmere enn 37?
2: Bitt litt, ja. Ikke, jeg vil ikke brenne meg, nei, for jeg er ikke noe glad i varme.
1: Nei, ikke sant.
2: Nei. Mm.
0: Statistikken som jeg har lagt ut da, den viser jo at hele 86% vasker hendene i lunkent vann.
2: Ja!
0: Og det er veldig bra, det er veldig bra. For det er nemlig slik at forskjellen mellom å vaske seg med såpe i varmt og kaldt vatten er veldig liten. Den er faktisk omtrent ubetydelig.
2: Åja!
1: Sant!
0: Du blir like ren uansett.
2: Er det sant?
0: Ja.
2: Jeg trodde ikke jeg ble like ren med kaldt vatten.
0: Det er slik at hvis du vasker hendene dine i 20 sekunder,
2: ja,
0: så blir du like rein uansett. Men hvis du vasker hendene dine i kaldt vatten, og som Sven sier at du ikke liker det, så vasker du ofte ikke hendene dine i 20 sekunder. Da slutter du mye tidligere. Derfor blir du ikke så rein. Men du blir like rein hvis du, altså hvis du vasker deg kort, ja, eller lenge,
2: ja,
0: 20 sekunder. Og noen vasker hendene sine i glovarmt vatten, slik at hendene nesten blir litt sånn rau etterpå, da skader du faktisk hendene dine. Og fjerner det beskyttende laget som du har liksom der automatisk der ute. Men varmt vatten kan jo hjelpe til å få vekk, liksom, hvis du har fått på deg noen oljete greier, da hjelper ikke kaldvatten så mye, men da kan det funke med litt varmere. Men det trenger ikke å være varmere enn lunka. Det bør ikke være glovarmt i hvert fall.
2: Nei, du må ikke svi hendene, nei.
0: Men sånn siste lille triks, avslutt gjerne med kaldvatten. Altså hvis du vasker hendene dine med lunka vatten, vasker dem godt, 20 sekunder, synge gratulere med dagen til deg selv to ganger eller noe sånt.
1: Ja. Nei, ikke hold the line.
0: Ja, hold the line. Ja. Eller brothers in arms.
2: Da blir det bare for
0: 4 minutter og 45 sekunder med brothers in arms, da blir hendene veldig høy.
1: Eller London Symphony, hele platten.
2: Ja, ja, ja.
0: Soft rock symphony.
1: Yes.
0: Dobbelalbumet. Da blir hendene borte faktisk hvis du vasker dem i hele den perioden.
1: Da blir det regn.
0: Men avslutt med en litt kaldvatten, ja, for det er godt for huden. Det er godt for blodstrømmen og det hele. Så fikk jeg med det også.
2: Ja, det her lærte med hår og sånt, og bør gjerne avslutte med litt kaldt vatten på den.
0: Ja, og i dusjen.
2: Mm.
0: Avslutte med litt kaldt vatten.
2: Ja.
0: Veldig bra for både humør og overskudd og blodstrøm og hudceller.
1: Og et litt avlogget tips til slutt.
0: Ja.
1: Ikke begynne å scrolle etterpå, fordi telefonen er det skittneste du har.
2: Ja.
1: Hvis du har vanske hendene, så må du ikke scroll på en halvtime eller noe.
0: Skal jeg si ikke en annen rar ting? Vet du hvor ofte de anbefaler at du skal rengjøre eller vaske mobildekslort?
2: Det er sikkert fryktelig ofte.
0: En gang i uka.
2: En
0: gang i uka.
1: Ok, jeg lager en ny undersøkelse. Hvor ofte rengjør du mobildekslort? Ja.
0: Du må ha med alternativet aldri.
2: Ja.
0: Der vet jeg noen som er, for å si det.
2: Ok.
0: Ok, da fortsetter landsmøtet. Straks blir det bokklubben 52, men frem til da, taus, tror jeg fell.
1: Hvor lang er den?
0: Den her er 2 minutter og 46 sekunder.
1: Ja, da blir du veldig ren hvis du vasker hele.
0: Ja, vask hele denne måten.

det er Flap Clap for godt bursdag! Jeg heter... jeg heter som alltid, herregud, jeg spiller Tetris. Og da glemmer jeg av og til hva jeg heter, men jeg heter Torje Gilje. Jeg veldig glad for at dere hører på

0: Se og hør.
1: Ja, og det jo mange som har sagt det også. Ikke ta bilder av kjendisbryllupet her, se og hør. Stans dem, stans!
0: Da hadde se og hør blitt sittet og sagt at dere kan ikke kalle det det.
1: Vi har ytringsfrihet her i dette landet. Ja, nei, det sant det. Så da, jeg vet ikke om du bruker det lenger. Det høres ikke sånn ut.

Av det er virkelig en kraftfull stemme hun byr på, britiske Sienna Sparrow. Vi lytter til Gjønobrydssangen hennes, som kom i fjor høst, Die on this Hill. Og så kan jeg jo spørre deg, hvis du skulle tippe hvor mange år tror du hun er? Hun er 20 år gammel. Og den stemmen, wow! Sienna, hun kommer for øvrig til Bergenfest og skal opptre der på fredag.

0: Plata ble hetende Ljus og Värme og bestod av sanger fra Åge sine plata Leva livet og Dans med meg. Og selvsagt var også sangen Ljus og Värme med.
1: När mörkret nu har sjunkit ned går jag stilla genom rummet.
2: Jag menar att den där versionen av sangen Ljus och Värme på svensk vart inte utgitt för plata alltså i sin helhet kom ut då. Och då var det Benny Borg som skrev den svenska texten den gången. Och så vet inte jag varför det var beslutat att vi skulle lage helt LP-plat utgivelse da. Det som saken at da gikk vi i studio med noen få musikere, og så gikk vi løs på tidligere eksisterende opptak. Og så pusset vi og ordnet og styret sånn at det skulle framstå som rimelig likedan I lydbildet da. Det var, og der, her vet jeg jo ingenting om hvordan det har vært, jeg husker ikke det. Så, men vi jo rimelig oppegående, så jeg vil jo tro at vi gjør en ordentlig jobb.
0: Det svenske plattselskapet hyret en proffe folk til å være med og oversette tekster og til koring, og ikke minst en sangkonsulent som skulle sørge for at svensken satt sånn noenlunde.
2: Det jo ikke bare, men samtidig så jeg prøvde jo aldri å være svensk.
3: Svorskens skinner gjennom litt.
2: Ja, det gjør den sikkert. Ja. Nei, men det var liksom var ikke noe plagsomt for meg helt at jeg var norsk, ja. Som sang på svensk. Så det var det.
3: Med kassa svenskene til alt det her?
2: De tok imot det med åpne armer. Jeg solgte over 50 000 plater. Og var jo på svensk TV. Og gjorde to eller tre ganger, tror jeg. Og gjorde Lys og Varme. Ja, og det var det, vil jeg si. Men så har jeg jo sett på avregningen min at det har jo puslet og gått, sant, hele tiden. Og det jo... På et sett og vis noe det fineste en sangskriver kan oppleve.
3: Ja.
2: At, det handler jo ikke om min utgivelse. Sant? Det handler jo først og fremst om at Lys og Varme har blitt den sangen man fremdeles spiller på. Dansbanene I Sverige.
3: Når jeg hørte på plata, og først hørte om plata, og så hørte den, ja. så først jeg tenkte på at at her har plateselskapet kommet og tredd noe over høyet på Norge, hadde jeg tenkt, men sånn ikke det helt tatt.
2: Overordnet. Jeg synes det var kjempeartig.
4: Ja, det var Tormod Ingvild som snakket med Åge Aleksandersen om plater Ljus og Värme. Og du skal få en sang derfra som du sikkert har kjensel på. En dans med deg.

0: Kevin, dette er en ganske ærlig sang, er det ikke det da?
1: Det var en ærlig sang. Har du snakket med kollegene våre igjen og hvor sport om de vil bruke den på radio?
0: Ja, jeg har enda ikke fått svar, men får du se. Men det kan jo bli sørgelig aktuell. Jeg bare vent nå til liksom, gruppespillet over, så, og kanskje de drar hjem, og så blir kanskje det blir dette som blir supportersangen 2026. Jeg optimist, og jeg har tenkt til å lansere masse i popquiz kveld, og neste tirsdag så skal jo da Norge gi mot nettopp Irak, og da må det spilles, så jeg, kanskje jeg fører var. Jeg mener det. Jeg har troa på det, altså, Eivind.
1: Ja, absolutt. Ja. Jeg husker jo forrige tirsdag så var du litt sånn i stuss, fordi at du pleier jo å ha soveromsonaten rett før midnatt, ja. Men så det liksom rett før avspark. Hva skal du gjøre?
0: Ja, jeg vet faktisk at det blir litt
1: Men altså, kan du ikke ta en mellomting da? For eksempel en fotballrelaterte ballade, for eksempel say, Bee Gees da, You Win Again?
0: Ja, kanskje det et tips, for jeg har slitet litt med den. Jeg skal være helt enig med deg. Jeg vet ikke hva det blir liksom litt rart å sende folk ut på soverommet rett før matchen mot Irak. Men på en annen side, det sendes på en konkurrerende kanal, nemlig TV 2. Jeg kan ikke sende folk rett i armene på TV 2, eller? Så, men den går jo, da jeg sender dem, da kan de holde seg på NRK P1, for den går jo på radio. Så da kan, har jo en fin overgang, ikke sant? Radio har de beste bildene, vet du, Eivind. Det derfor vi holder på med det vi to gjør, vet du. Det er fine bilder på radioen. Så jeg har enda en uke å knekke den nøtten. Jeg har det. Men det mange som har TV på soverommet, vet du.
1: Ja, til og med en sånn liten dings som du har med i senga, hvis du vil.
0: Ja,
1: men fysj av meg.
0: Neida, jeg prøver å sove på soverommet, altså, men ja, det er jo det som er meningen. Men vi får nå se hvordan det går med denne ærlige supportersangen om hvor aktuell den blir når VM skrider frem. Men jeg skrider frem mot popkurskveld også, rett etter at du ferdig.
1: Jeg har stor tro på denne supportersangen, den ærlige sangen da, på NRK Sport i pausen, egentlig, på radiokanalen der. Men uansett, Eivind Motland, takk for følge nå. Paul tar over etter nyhetene klokka 22, og her Nelly Furtado, All Good Things Come to an End.

0: Bent Stiansen, du jo en av Norges beste kokker. Liker du å lage mat?
1: Vet du hva? Jeg elsker å lage mat. Når jeg har fri, og jeg i Danmark sammen med storfamilien min, vi har fort 15-20 til middag, så står jeg og lager mat, og jeg synes det helt fantastisk.
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Paul Thoresen på NRK P1.